0: Stad. Profesor po unisha pregatitur.
1: Tabura gjasht. Scandinavian Albania Radio.